0: perkesit kalayan sencamuka dicalnak ka tempat anu datar barang dilarak liriku ieu Nagawarsita. Sapratane pun Bang-Bang Kasa mulih ti sawarga kairing Astra Jingat Dawala. Barang dumugi ka payuneun ieu Nagawarsita kaget nu taya papadana malihan Astra Jingat Dawala mangagabrug kana ieu layon. Da yakin ieu teh layonna perkesit Sanjaya sareng Sencamuka. Tuminak datang.
1: Saya. Anjeun kenungan mayit saha di dieu? Ki Aki Sepot.
2: Dan.
1: Tegal Ki.
2: Lah. Capek ning leumpang teh euy.
3: Wah, mah teh nyingkrung atuh Kang.
4: Aduh.
5: Dola
4: naon?
1: Naon aki?

0: disusukan.
1: Naon nu perintah Kang?
0: Aduh, ampun euy.
1: Wah dingin.
0: Heeh.
1: Pahit ah.
0: Tersangka teh ingeun. Tersangka. Tararepung deui jeung si Jenat sugan teh moal kieu amuing.
1: Jauh panineungan teh da mah lah.